Slušate sportski program. Prema saznanjima sport kluba, ABA ligi bi od naredne sezone trebalo da se priključi Slovan iz Bratislave, koji je spreman da plati specijalnu pozivnicu od 500.000 eura, kao i aktuelni prvak Hrvatske, Cibona. Zagrebački klub je načelno prihvatio da plati specijalnu pozivnicu, ali uz uslov da naredne sezone nastupa u Evrokupu. Problem predstavlja stav Hrvatskog košarkaškog saveza, koji insistira da Cibona igra FIBA ligu šampiona i domaće prvenstvo, uz najavu da bi u suprotnom mogla ostati bez financijske podrške od 400.000 eura. Zbog toga je za četvrtak zakazan sastanak predstavnika Saveza i Cibone. Ukoliko Cibona potvrdi nastup u ABA ligi, regionalno takmičenje bi naredne sezone brojalo 20 timova, podeljenih u dve grupe po 10 klubova. Nakon grupne faze formirale bi se top 8 i top 12 grupe, dok bi play-in i baraž za opstanak ostali deo sistema takmičenja. Sportski program.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović izjavio u Astani da je otvorena nova stranica u odnosima između Kazahstana i Crne Gore. Milatović smatra da je prva zvanična poseta predsjednika Crne Gore Kazahstanu važan trenutak u odnosima dve države i prilika da se politički dijalog pretoči u konkretnu ekonomsku, turističku i institucionalnu saradnju. Lideri zemalja Evropske unije na samitu u Briselu pozdravili su održavanje samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu 5. juna ove godine, koji je doprineo novom zamahu u procesu proširenja. Podsjećajući na svoje prethodne zaključke, Evropski savjet ponavlja da će Evropska unija nastaviti tesno da sarađuje sa Zapadnim Balkanom i da podržava njihove reformske napore na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Evropski savjet ostaje posvećen unapređenju postepene integracije između Evropske unije i regiona tokom samog procesa proširenja na način koji je zasnovan na zaslugama i reverzibilan, navodi se u usvojenim zaključcima Evropskog savjeta. Budžetski prihodi glavnog grada u 2025. godini dostigli su 156,6 miliona evra, što je